mobali na ngai baboya ka moninga boye est ce que réfléchis mais ngai moi na boye ate atato ke na tribunal na boye sobe juge wana moi na boye ate na lula yo fou.